0: is still a bit better.
1: Yeah. I nešto viću, huj, huj, ajmo Rusi. I kaže znamo.
0: I kažu Japanci, ovo su oni joho, ni hongono. Siva pot, si, andiamo.